nkan hunu se drew ba bia ya ye de nke nyaaya nke ye penentem ni aye ye bia ye nyaaya nanka ene ye pesa nke ye tukwan a ene no a ye ko embassy.

0: 081 242 2626
1: Fawe so ka ho ano si MTN 0558 0558 5858 5859 0558 0558 5859 050
0: Yes.
1: 218.
0: Yes.
1: 7178. Yeah. I like division number. No, it's about to come. No, we see.
0: We see. For number in the frame. Or how near man? Yeah. Be at now. We swatch. We be team. No, you may. We see. Alaji. Our area. Me quite a problem. Senkwa. Me da. Me sunda. Yeah. Basa. Me sunda. No. Be a woman. Party. Enter. Jam. Me yare. Me sunda. No. Be a chama. Sekai. Papa. We be team. Dayem. Na burn iswo. Na makato se nyanku pom. Bebra ba mo buwom pai bo mu obit me from say laji makwa sorry ma bom pai tie nyakopo tie mpai bo but nyakopo yi nyoma wadae so mu de mai e nyakopo nsim firi soro me de emeye mayen wode nam ne kofo bi o ma yi o mu say laji vision mu nti bre bia me tsasia me kase sana mo to bia wutu bia no bom pai sire nyakopo ewrade me nyakopo ade me ba oso de asasiru a wode me ba ye e problem we na dam so me ware awone ma Ajuma ma bi ajuma beti mi sika sema se yare bi na beto me so na me ka nyame asem pa beti yare bi beto me so me pa cho tieni ye se wo ye osofo ana se wo ye malam bi doesn't mean se problem ntimi nto problem beti mi ato obi beti mi ato wadro yes
1: ana osofo bi kra ba oyare da ho no
0: ma me papa osofo bi a wo se alaji ye transfer me free kra de me call nkokko ho ba bi me gina popit so me ye asori ana me twahwe for manya stroke
1: osofo
0: yes
1: wow
0: ayo bi na to na dro enti makachi o se hwe nyankopon akye ye kwan but ya na ena nwre me kasa obi beti sebi me nua kristo ni me papa bre bia me ka asem se se me ko me nua sofo bi ho na se me nya hoto a I will go there
1: adentina menko
0: ah kwan enim di obekọ heaven obi enim yes nyankopon so ni a papa ye fo ne nam ye obi a obo nyankopon din de bia yesu na obekọ heaven o but di oji nyame asem di a wo ye papa
1: correct
0: and the beko heaven
1: okay.
0: It's more being function team say wo ma wonu ya bi ho aye wehi yes but yakopon akere kwa bi nim die yakopon de amame e bia wo ba me nche adutu aduro na ya to no
1: alaje ne bia wo de amao
0: sanity but e bia mpapa sofo bi suso no aduro na ya to no wo de ama no so ye kamuni kon nche ne kopa yaresa na wo tawo say wo heaven wo nko sanity papa ntina nyure utie me obi o eye problem wo say alaje na me ni eye problem me die na me son die na obi to ade bi bo mani enti ma chini ya mani ba koma yeso operation be 5 to 6 ekko 6 times but still line to be nko diabetes me son die na obi wo me panie be si yesi manya diabetes ma num ndura wo mpanie enti be nko me son die na obi ni me dante me be ma no ade bi hia no enu no se be ma ne nya djuma biem obi tem na nyumre wonyima na sei obi ho nyima no aso die na obi ni na da na sei obi so ho be son die bia na onyim enti nyo ma nko yie mfa ma no be ma bia ne ne hye bope obi ho papa ye be ware ne ya ye ne ho ni oma nyina awie e da ne ye be ye wedding be ma no se on ware biem
1: yeah asana adwen
0: na ofise su ewiase da hokwa kawa kuma fatu yem wani na e hawo no diabetes na da so be ma enye juma obi tem na nyiwose de hye na bodam on bodam tie tie asama me ka chewe odi hye na on bodam e bia na nyoma bi de edi na chi osunsumu nti akwara ni na ma okasakasa wo ye nyoma bi a wo nkura wo nti ase nti na alaji se metina se me spiritual checking nti nyoma bi a wo nti ase wo abra bom wo juma ne se ye wa nti ase aware na ko ware obade ja wo nti ase be ma ne ja wo nti ase akwantu na wutu ye nyoma nkoyie mfa mawo nti na nyunu se wutie me wo Japan wo USA wo Canada wo France wo Italy wo Denmark wo Holland ewiase afa na ba bi a wo bia no wo se metra me ka chese obi asend this cafe USA a me ma na dro me yesunsum ne honama ne adwuma ma ka chese nyankopon nyi nyoma nkyeyen mentimi ntena se nhwa de e ma nyankopon nyi nyoma nkyeyen wo sunsumu wo bra wo nkyeyen ho akwanche de besi ho kwan nyankopon yi nyoma kyeyen wo kyeyen ho akwanche la alaje vision me nhyen kom se we na besi na si dabi sama hyen kom se VIP alodi nipa over 30 something na ma hu se VIP wei e kwa kwa hwiase na ma hyen kom se enkwa hwiase meye ho akwankyere ama nyankopon se mfiri nyame a nyambe ma onyoma na wahyehye no o se de bia me ka chose ye na m kwan so da ye kwa ye timi hu nyoma bi but ye si ho kwan ena ya na ye si de yourself ne ye se yourself ne nyuma e de ntia ye de akwankyere ne mpa ibo nyankopon na akyere wo na me nananom so ena abesua me so di na nyumre se wutie me a na se how be thou so wo de ye yare o se alaje me da me to be na edna jo me da me ho hyehye me me da ya hu se me da kakra me ni tia me to be na biem doctor se ahwe me ye se hwe ha me so be to be na Sunsun ye betima to how bia to so. Se wan hwe yi a ebre bia metena haka se wan hwe yi obewu na wo time ye de enso ye. Gobi tem na nyume wose koko ye ne hawo. Wokɔ private emoja nko a, wotanya constipation. Koko na hanesani tifa to me panhwe. Papa koko betima ha wan hwe yi abaka se obi ato wadro. Yare koko ye yare bone. Na makacho sen haban juma na ye ye ne se woni informa wonto bi nye. E na mekyɛ wo nyoma kakra. En haban ebia wo juma edi. Obi tem na nyume ne yefunu na ye ne yawo yefunu yare bi da no so. Eje nru a wanom bi. E labs a wo ye bi scan na wo twa but still wo wada kra ye den. E ha no. Kama kwa fatu ye mi yo hon haban wo ho. Wutie wo ya mi yo hon haban se wani na ha wo a e hon haban ye den e wo ho. Enye de ye de ya no aka ye nye ho adwuma ne bia. Ma ka cho se me ne haban kasa. Me bo wura wura mu. E na nanom di nkuta ho. Na na wo ha we na beto me de hye no so. E ye diabetes, e ye BP, ne be ma na nye adwuma. Awo ne ye si ho kwan. Sisiare bi na da no so. Ne nan ekuro bi na beto ne nan. Wa mia ya ma ne nura wo no pa ne ekuro ni tumi nye de enwu. Kawakuma fatu yem alaji sema ye bebre enya fe na meye de me ba be ye ho adwuma nti se na nyumre se wutie me a e bia na enye wa na ye wode hye bi na sa problem ne owo ana se wadamfo bi na aka kire wo se ne papa bi ana ne mame bi wo sa problem no wa ko acha be 10 to 20 years ni ento me nko a kawakuma fatu yem ya maye bi na nyumre wutie me stroke aka wode hye na to ho na stroke asem ye se ye de ano ka no kwa obi ho a ye sunsumu stroke asase bi oni obi kokon ho efia japade bi edi gya no ntino abusiamfo na tonyoma bi ayede edi asue na abeda ne stroke enti wako anum nura na mkonfo no che kwa lebu 37 doctor said me dear for sent me inquire ka wako mafata uyem me busa se edi ayi ntino sa problem we baye the fine ni free me nyankopon bi ye ni na wa kire ye sa kwan no ewrade nyankopon a wode ye ba wiase a wo bo won haban asie mfa nya adwuma e kwan be na mefa so a wode hye mesa ne yare na nyankopon a kire ye ho akwan kire na ben ka chem se akwan kire papa bi ho a ye betima kire wo se we obae ne Monday se wo ye ne Monday bi a ye ka se we e ye Friday se wo ye ne Friday bi a na wa sa kwan the next Thursday what you see
1: akwan kire no
0: sanity e enye se wo fitin ya nipa ne ba ya wo se oil we je kosra ji samna we kwadware wo problem na da wo so no enye samna ne di dware ma ne konkama ye bebra meton enye oil ye wo oil papa eye ajuma but se me ye ajuma ne ma wo na se ajuma we efata se me de sa oil ne gumu a na me de be ka ho e wo se spray we na me de gumu a me de be ka ho location ne ye kokomremle adom tv dan kese na chi ha ye dudu akonya ba ko fonta so nche e na ankre hu na edede ti ya na me pese me kasa bebre me se me san yare wa ehwe sunsun mu ne honamani eye ho ajuma insha Allah wo how be a da wo so no kama kama fatu ye so number we ne frem
1: 0242 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812
0: 1-7-8-1-7-8 Mesi die di wachi no wo wura ba bia ye wotan wo ye papa anka returns ne o se nka wo nya papa no aye bone nko ana wo nya
1: die
0: di wachi ne mani pattern ba bia be wura bia na aye wotan ka wa kuma fatu yem
1: alhaji wa
0: yes inshallah so ofa number na now fremia wo cha no pamit na se wo komlemle ha ya dum tv dan kese na chi obi o ho se alhaji mba kasa se baba na mu ni o mi anka sa mit na se because enyuma na nya ni nyina makache se me hwa ade tin kwala bi ni o mu ye juma no ntimi nya sa juma no te mi anka sa mit na se ehwe hyebre mu eye ho juma inshallah wo cha no pamit kwa tna se se yakopon de yankwa che ye ya me tna se wo cha no pa asan yare wa ani hu haw diabetes BPB a dawo so wo yefunu na eya wo ya entumi nko no wo nansi asebe sebe apegya pegya na wo sunsumu ya to wo so ya kona mani de enye ye fibroid na e dawo so no henia na e dawo so no ka wa koma Friday fato wo yem ye be hwa amaw amaw ho ayde ato makacho sa large vision back clinic ko ye di mema dru ne mo ye no mema dru kwa eya mema dru bi amaye a obedi wo ye bema bema nye usika na nye wa ho
1: obedi
0: yes who did Mema Drew? I'm a Obama, no, 70-75 years. Now, Obama, the Ejuma, inshallah. Yes, Ejinaso. And yet, the old number 2 days now, Obama, Nasa, Danibia. Fanamba, Nefremi. Utumfonya nkupon, nasum jie enka, omu mutie yen, enche yen wo, social media platforms, sinusu babia, enche yen. Ubiya hao niya manie dano soa, ene day, ae datjin, anko kokunu hono nyankopon kana koma emfanto ne yem na wontu na mo no mehwa large fishing na oni menchwetwe komo nyankopon na somdwe no ensanka ye nyina no protect ye
1: Amen. Dia otin kan Alhaji Vision, you know, Herbal and Spiritual Center, Adom TV heya Joy FM and Adom FM. Yechi yudu ha obi obi bisene bia betro Alhaji asoye. Alhaji yaba dance bebre na dia oyey magana manyina. Burning issues at twa so busu amedin the shine aqua from a Dr. Shine.